0: no no one bo na kwia ba kuma ba sei wo sante ne preko otumfo se tutu asante me wra no no otumfo adin tutu apa
1: no ma sante ma ma na mo
0: na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ya ahini o wade na chiri de otumfo opoku alakatachie na na poku alakwa katachie ko mi adia premu sunu awankwa ifi se kro

ba ne ma menstrual cramps ne so a okwa fiche na wase ya oyaka krebia wadaro ma losin se babe pe losin heba mixture ni binom sisia open ni dudu otu afra homa trufo ima me 0242 13 3577 0242 13 3577 ana se